Ni can 97 da dugo ko akan zangon FM Rahma Radio. Mai sauraro da fatan za ku riya da zama domin yanzu filin kin ne wanda muka tana da muku na mushakata.